0: woli ne da sisa masunga.
1: Baloko komino dola mo masiwani.
0: Osesele to mangingo masele jo wa mboku.